0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Pred njim pitala je.
1: Ogledalce na zidu, kaži, koja najljepša u zemlji je svoj?
2: Najljepša u zemlji kraljica ste vi.
3: Stop, jao, ne, sekretarice, pa gdje si našla

0: Federalni radio. Federalni radio.
1: Just listen.
0: Federalni radio.
2: Muzički program.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Jukebox.

0: Federalni radio. Federalni radio. Just listen. Federalni radio.
1: Muzički program.

0: Vi slušate Federalni radio.
1: Muzički program.
2: Federalni radio.
0: Federalni radio.
2: Muzički program.

Dokumentarno-dramski program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dokumentarni program. Repriza.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.